Eng Instrumentalrees duerch Goldgräwerlandschaften mat dem Duo Moonrisers hinnummer Harsh and Exciting hat mei grad opleien. An e puer Minuten gët et an e bëssen duerf gepëspers iwwer d' Knapp Potions. Dëfir runden her am awer nach Jessica Pratt an Duno Dinai vun Minolia. Ech wënschen vill Fritz beim Lauschtrenn.

Garschock mat Leaves to the Sun an an e puer Minuten machen meis Rob an den Neisleck an kucken wat fir en Impact Tëtzewellen an drëschend vun diesem Summer op d'Grumpere rekollt huet. Dëffe drunnen awer nach passend die heite Nummer vun The Clientele, Harvest Time.

0: Et ass 3 Joer. Honner Kommmmersiwen, Teedan San, ma Mike Tok.
1: E wannnner erschennigt de Mëtte ichch wëkom am Teedan San.

Steck vun der funkelneier Tricky LP Because I Don't Know begleete vum Mitch Sanders op dessem Song an Beach Boys datch Good Vibrations. Fi runn an eget et Musik vun den Avalanches an dat ze summe mam Jamie XX, dem Producer Musiker, a sinn se ze summe mat hirem Song All You Children.